صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد است. من بیمه نام

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و